mysteries, ut ope misericordiae tu adiuti, et peccato simus semper liberi, et omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum sanctum.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare et concordare digneris, qui vivi.